لك. اے پیغمبر علیہ السلام، لم تحرمو ولت حرام، لم تحرمو ولت حرام ما احل الله لك، اغثت الله استاد پار حلال کری دی. تبتغی مرضات ازواجک، تطلب کے رضا مندی د بیبیانو، بیبیان رضا کول غواړي، نشات پزان آرامه، دا خو حرام ندی، ولی حرامه. والله غفور الرحیم، الله پاک بخون کے او مهربان دی، تا نه گناہ نه شوی، استاد لوی درجی سره دا مناسب ندی، نو دا کار دی ولی کړی دی، خو زه د دیم دته الله بخنه کړی دا. یو حلال شی چې پزان باندې حرام کی، دا ام قسم دی. حلال شی پزان حرام کی نو دا قسم دی، نو اوس دغه حلال شی چې بیا استعمال کی راولی، نو دا قسم کفاره به ورکی. نو الله پاک دا قسم د کفاره ذکر ام دلته کې وکړو. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم، فتحقيق سرا الله مقرر کړی دی لكم ستاسو دپارا، تحلة ايمانكم ما تول د قسمونو ستاسو، که قسم ما تول بهتر وی دی که خیر وی، نو قسم مات کا. والله مولاكم، الله ستاسو مالک دی، وهو العليم الحكيم، ادا الله پاک علم والا و حکمت والا دی. قد فرض الله لكم، په تحقیق سره الله مقرر کړی دی ستاسو د پاره، تحلت ایمانکم ما تول د قسمونو ستاسو. که یو بنده قسم وکړ او بیا دا قسم ما تول دی که خیرو، نو دا قسم به مات کې، د قسم کفاره به ورکی. مثال په طور یو رشتہ دار سره بنده قسم وکړه چې د سره به نور غم خادی کلی ولس نکوم، نو رشتہ دار سره رشتہ پرې خودل خو گناه ده، نو دا قسم ماتول غوره دی، بهتر دی، نو دی به دا قسم مات کی او دا کلی ولس او غم خادی به وکی. دا قسم به کفاره ورکی. یا یو حلال شی دی او هغه تا په قسم باندې حرام کا پزان، یاد وی چې حرام شکدا شی ما خوړو اوس کو، نو دا حرام لفظ دا ام قسم نه، نو دغه شی کتا استعمال کو، نبی به د قسم کفاره ورکې. مثال پتور یو ځای تورل میل مشو چې دل راو چې اوس کو حرام شکه مې اوس کو، حرام شړته مې نه کیږي، حرام شکه مې اوس کلا، او غیرته مینت زاریو که زیاره و بس کمنو، دا پیالے تا تا پا 1500 روپے پروزی جتاوی حرام شا، نو دا حرام لفظ دا قسم دے، اس دا پیالے اس کلا، نو دا دے پیالے اس کلا نپس تا دا قسم مات کردی دی، او دا قسم کفارہ با ورکے، نو تقریبا 1500 روپے پلس و غریبانانو تقسیم کا 50-50 روپے ورکا. زبانی خبر نا دا، جتاوی حرام شا بیارا کزا و بس کم، چی خپکے گی نو بس کمانو.

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات ایٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات ایٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زهم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرت ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

شجرکاری مهم کال دوزر اشپششتم رزای چه ونی بوٹی ولگو ونی بوٹی لگول ست که جار یادا رزای چه نن یو یو بوٹی ولگو اخفل چاپیریال زرغون کرو ونی بوٹی مسمیاتی تبدیل پیزا پاکولو منفی اثرات کمولو که کردار ادکوی رزای چه نن هر یو تان یو یو بوٹی ولگو دا پیغام دا خویاندو کور دویجنل فارس آفیس آدامک مای زراد خیبر پختونخوا لخوا تاسو تا اڑان نکڑی شو.

د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکاره بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دلی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زهم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانی سرا ملوی گی

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی گی

لسنر سوائن دي پرگرام شد تسو مرسرا گردین کلا شد مرسرا دي پرگرام شد چکم دیگانا برخا حسطلا شد وزیرو تین تو مای ایسون های های های های وزیرو نسست آئیس دو سا اکان را دو سو بیانی یعنی زیرو نو دو سا دو نو ایک دو نو دو یعنی زیرو نو سست آئیس دو سا اکان را دو سو بیانوی زیرو نها دوا وان دوا نها یو دوا نها دوا پروگرام کے گپ شپ مشلائی ہوئی اور سرا پروگرام کے سوال جواب ہوئی سوال جواب سر ہے دے یعنی او تو سے پروگرام اور وے او صبر سراو کے گنا یہ اور سوال درتا او شو بیا کل او خلی کنا

No listener, program se gal samosh la sirde, program se khal le parazir no stays do se kanon chabian ve. لختار تا خام مغارو شکنا دیز لختار تا چکیم دیکھنا چکر تا سوکتو سوکتا یوری کنا اویوی کنا چه گاڑا ایسا ویر وزیرا دوسر ہو گاڑا ایسا را کنا سایدو ازون تا یور کنا

صابره مور از بای ول چکم نه مینا زون سره ولیکه کنه سایه میش تکرت دریمی نو زون سره چکم کنه زون سګور سره دریمی پینځه کسونو ګاډی شدریمی درې کسونو ورسته یو مخ شي او یو ګاډی چلوي مور از بای چکم نه ګاډی ستابه کنه صابره خیره کنه تو دګه شکشن کنه.

چی ارس ساحل دی کرگنا سول جواب دی بریاز دیر جو تمنا پرگرام که دی مرسی کو یو جهان منا ساحل دیر جو تمنا خود سر چی کم نگنا آزوان چی بلا سونگ چی کم نگنا بلا سونگ دیر جو تفارمیش چی کم نگنا منا دا یو لسنر کی آو یو چی بار بار رتوی کنا چی دی هم نشنا تپی میڑا اور دلین دی دا دی صرف یور تپلی کردی دا در سر لگا نو بلکل دارو سر اور هم نشنا وال تپی ہاں خواندی نو ماسی زنو خلی و چی مسود بھائی آرشی خاتا کم سوال جواب دی دائی بادل دیر جو تمنا آرشی خاتا کیو جهان منا شکریہ فرام بنو سرانی خیر دے تھا ڈیر جو تمنا یو

د کرک انور شو خو خلکو د پارا د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

0: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تو آیا صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی

0: زینایر کاسمیٹکس تاسو دپاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبه دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با آر جی ریحان هټک لیس ان کاسمیٹک سینٹر کې با په اسنه سره ملوي گی.
1: آپ سن رہے ہیں FM 88.4 امن ریڈیو کرم ریڈیو.

خواهشی را گانا ضرور رو تپلی کشا آشای در ملکند بغرو سهر نی یارا خاقی کلی تمر ازام ارے پت اللہ خٹک چی سلام سرڈاگ نه کې چې ورځ نه کوشش ته کوم پرمایشي پروګرامونه وی نه کنه او کچی سره ته ملاو شو قسمت سما بس غمو دیا تکړم کیس